0: Và bạn dedicate yên ngồi cái gì right?
1: Mình không nhất kiến đó, vậy công tu ba, vậy đi ca, vậy là một năm để mẹ nào, vậy thì được hơn, vậy cũng kiếm phóng sanh dùm. Thì tu đà một cú đọc, tại y bà ar bà bà bà bà
0: okay. Cô bà sĩ buôn bà rì Joyce, bà phì lạ phôn nhanh nhì, bà phì lạ cái program cho nhì rụt cả yad bà, nà mà bà phì nhìn kì regular callers cô mô phì. Nàng ai calling nhì mò.
1: Hạch ta.
0: Hạch ta. Have a nice day.
1: Thank you.
0: Okay, so Bart Rejoice from Umden requesting for It's My Life by Bon Jovi.

0: So nice to hear from you. Thì phi quá sẵn ngập chẳng rãi yếu.
1: Ai lỡ đặc biệt rồi chẳng bồi phân. Tình dịp phi lăng tư. Cảm bạc khám sư tấm nạn.
0: Cảm bạc khám sư tấm nạn. Ok. Cả đơn kinh kì chẳng rãi. Baby, can I hold you tonight? Chị sư tấm nạn hai chẳng kì bồi dồn. Ngân phân tâm đã kết tàn lông.
1: Bác kết bạc.
0: Ok, thì kì dedication spot.
1: Mình cảm ơn siap ya. Thì ya phi mô ái kia và sâu sư kênh ấy.
0: Cũng dễ ya phi rũ.
1: Okay.
0: Ling baki calls jong fi kani ka program ka long ka bayad bed ka ba sultanat wing yoban pen snap kini kitchen rai mo ka suba ta have a nice day okay bye bye well kong suba there from umsning and she's requesting any track from Boyzone so I'm playing for her and the dedications baby can I hold you tonight.

0: biang biang biang kén
1: là cũng như là đem hạt mình gì đấy nhỏ mình ăn đã rắn nhé
0: đang sập chưa bà nhé
1: em có sập đấy đấy trong bà sự thay thế
0: sự thay the poor sập mua sự thay even me okay best can do tiếng anh ta phải có sự ngập chừng right you do
1: I don't see little mix
0: little mix
1: no more sad songs
0: no more sad songs kabasu best sa kita ka title nay Namar sometimes mo ngi dan kam malong happy, malong cheerful mo.
1: Hoi.
0: Hoi, make our lives happy. Nay do. Okay, ta ku bless you bone do. Tinang ta any dedications?
1: Ning ko ngayo pian tu ba sin ko pal dunga mo.
0: Hoi.
1: Okay. Baro si staff ba dunga mo pian tu kan ke ba sigang ba boy ke ba la sin menta sakmat ang mentahi.
0: Okay ta. Thank you do. Ba fila yo ban call biang ngingi. Have a nice day.
1: Same to you. Bye.
0: Ta, bye-bye. Well, Do again. She's requesting for Little Mix track. This is No More Sad Songs. And with that, listeners, we will come to the end of our request phone-in program. This is Akashvani Shillong. Stay tuned for our next program and have a great weekend ahead.